0: افواخ يا ابني
1: كل ايام
0: تنسيجارت يا بنتا
1: افو الضن
2: على مكان
1: افو خنا
3: تجيت ما
4: ما
3: تبوخ دم
4: תגיד איפה?
3: איפה?
4: בחיפה.
3: תגיד עין? עין?